0: Ministrul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniune. Ministrul de Resort, Diana Buzoianu, la Digi24.
1: Am sumărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
0: Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile full electrice, 3.500 de euro. 4 din 10 profesori din România se gândesc frecvent să plece de la catedră. Este unul dintre rezultatele barometrului stării de bine a profesorilor din România. Alina Anea.
2: Datele barometrului mai arată că unul din 7 profesori prezintă risc de burnout. Procentele acestea sunt mai mari decât la medici. Peste jumătate dintre profesori spun că sunt stresați. Procentul e mai mare decât în cazul medicilor de familie, 45%, și aproape dublu față de populația urbană activă, 26%. Cele mai vulnerabile categorii sunt profesorii cu vârsta sub 45 de ani, cei din București și cei care predau la gimnaziu. Birocrația și supra-solicitarea sunt principalele nemulțumiri.
0: Lucrările de punere în siguranță a blocului explodat din Rahova încep săptămâna aceasta, vor dura aproape 2 luni, anunță Primăria Generală. Lucrările presupun separarea etajelor afectate, demolarea părții avariate și consolidarea segmentului rămas în picioare. După finalizare, o parte dintre locatari vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Calificare spectaculoasă a Argentinei în sferturile mondialului. Sud-americanii au întors meciul cu Egipt și au câștigat cu 3-2, deși erau conduși cu 2-0 în minutul 79. Elveția merge și ea mai departe în sferturi după ce s-a calificat la penaltiuri în fața Columbiei, 4-3. Au fost ultimele meciuri din optim. Sferturile încep mâine de la ora 23 cu duelul dintre Franța și Maroc. Morchest anunță vreme instabilă și ploi astăzi, mai ales în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 32 de grade, cu 30 maxima în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Start your day with a

mai devreme, venind cu acest preladiu, am citit despre o angajată din Spania care și-a mărit singură salariul cu peste 20.000 de euro. Și l-a mărit așa, din pic. S-au aflat aia, mă rog. A dat o judecată, au dat afară, dar banii au rămas, să știți. Am mai povestit aici în emisiune că după ce ani și ani, deja zeci de ani, de când tot citesc aproape zilnic genul ăsta de știri, mă tot gândesc cum să fac să ajung și eu la rândul meu o știre de asta. Să vorbească dimineața oameni aiurea la radio, la matinal, oameni din toată lumea. Să fie știre internațională cu mine. Nu știu, n-am... Nu mă duce cap, deocamdată. Uite, cum ar suna? Un angajat de la un radio din România și-a mărit singur spațiul de emisie. În loc să vină să facă emisiune de la ora 7, a venit de capul lui să facă emisiune de la ora 6. N-aș ajunge știre să vorbească oameni la radiouri din toată lumea. Eventual, i-aș enerva pe colegi. A zis, băi, tu strici piața aici. Da, deci nicio șansă, deocamdată. Altfel, din ce am prins așa din zbor mai devreme de la știrile de la ora 7, înțeleg că astăzi e în prima zi fără meciuri la campionatul mondial. În sfârșit, merităm și noi o zi de liniște, de pauză. Ne întoarcem acasă, la rude, la familii, la treburile gospodărești, dar durează o zi și de mâine seară o luăm de la capăt. Până atunci, a început acum, aici, la Rock FM, o nouă ediție de Rock in the Morning, cu mine, până la 10, rămânem împreună. Ciprian Muntele, sunt eu, bună dimineața!

0: A, uite, am plecat de la titlul ăsta care mi-a sărit mai devreme în față și uite așa am ajuns să fac un fel de revista a presei de la mare, de pe litoral. Că am zis, băi, uite, e aproape mijlocul lui iulie. Încă nu știm exact dacă e început de sezon sau mijloc de sezon, dar e clar că e lumea acolo. Adică hai să văd și eu ce se mai întâmplă. Hai să luăm pulsul de pe litoralul românesc. Primul titlu care mi-a ieșit în cale fiind ăsta, imediat. Mii de români își petrec concediile pe litoral. Acum deja aș avea observații aici. De fapt, asta m-a și pornit să caut mai multe informații. Mii de români, aproape jumătatea lui iulie. Știu că asta nu e o statistică, e mai degrabă o observație de tastatură, dar normal n-ar fi fost zeci de mii de români își petrec concediile pe litoral, cel puțin zeci de mii de români în momentul ăsta. Da, în fine, hai să nu judecăm. Curenții marini, alcoolul și drogurile sunt cele mai mari pericole ale vacanțelor pe litoral. Curenții există. Știați? Dacă nu știați, aflați acum. Curenții chiar există. Chiar și atunci când apa pare liniștită, iar alcoolul și substanțele interzise îi fac pe oameni să se creadă invincibili. Pe listă intră însă și saltelele și mingile gonflabile. Pe vremea mea, pericolul pe litoral era să te duci la împinge tava și să nu mai hamsi. Poliția română a anunțat că 10 picturi de peste 90.000 de euro furate din Italia au fost recuperate în Constanța și predate autorităților italiene. Citisem undeva că tablourile erau ținute undeva în niște sacoși de rafie, normal. Stai, trademark. Apropo de tablouri, dacă ajungeți în Constanța, pentru că dacă sunteți din Constanța, îmi place să cred că ați făcut deja lucrul ăsta. Dar dacă ajungeți pe la Constanța sau prin împrejurim sau indiferent unde pe litoralul românesc, acum sau mai încolo, țineți minte recomandarea asta. Muzeul de artă din Constanța, credeți-mă, este minunat locul ăsta. E unul dintre muzeele alea bune, consistente, în care am fost eu până acum. Și eu zic că am fost în câteva. Da, hai să revenim la minutul și scorul de pe malul mării. Vara lui 2026, Nibiru se deschide pe litoral la Costinești, bănuiesc că ați auzit, odată cu festivalul Beach Please. Și va rămâne deschis toată vara. Doamne, ce nebunie să fie cu subiectul ăsta. Genul ăla de eveniment despre care în câteva zile, nu durează mult, în câteva zile toată lumea o să aibă o părere. Uite, trenul spre litoral din Sibiu, plin de tineri care pleacă la Beach Please. Eu sper că au plecat deja, că trenul de la Sibiu spre litoral face ceva vreme. L-au surprins și pe Cabral, dragul de el, în ipostaze trei de pe litoral, la doar câteva luni după divorț. Avem la bacalaureat anul ăsta o singură medie de 10 în județul Constanța. Bună și aia. Da, în mare cam astea sunt știrile de pe litoral în plin sezon. Anul ăsta nu prea au fost bătăi deocamdată, n-au fost, sper să nu fie, n-am avut clasicele toxinfecții. Pare liniște așa deocamdată. Bine, la asta cu toxinfecțiile era cumva previzibil. La ce prețuri am văzut că sunt anul ăsta pe acolo, nici nu prea mai mănâncă lumea, ca pe vremuri.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
6: La Carrefour, reduce
3: reducem prețurile la sute de produse.
6: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stop pentru...
3: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
8: Commercials

care v-ați uitat aseară la Argentina cu Egipt. Să știți că Egiptul a depus între timp plângere la FIFA după înfrângerea suferită în acest meci. Bine, noi știm ce înseamnă asta. Înseamnă fix nimic. Vă dați seama. FIFA astăzi va analiza cu maximă atenție această plângere venită din partea egiptenilor. Va fi practic ședință într-un sertar cu apă. Selecționerul Egiptului Hossam Hassan a contestat vehement arbitrajul la finalul partidei, inclusiv și în timpul partidei. Voi spune ce cred, indiferent de consecințe, acest meci a fost clar aranjat și toată lumea a văzut asta. Și mai vreau să spun un lucru, dacă își doresc atât de mult ca ei Argentina să câștige, atunci de ce îi mai cheamă pe toți să participe? Mă rog, astea-s declarații la cal, cum ziceam, nu se va întâmpla absolut nimic, nimicuța. Cel mai simpatic a fost Oliver Kahn, fostul portar german. După ce FIFA a anulat zile trecute cartonașul roșu acordat unui jucător american, decizie ce i-a permis jucătorului să joace apoi în meciul cu Belgia, dar a jucat degeaba, decizia a rămas și a stârnit profunde nemulțumiri în lumea fotbalului, o mizerie efectiv, dar ziceam că Oliver Kahn a spus că dacă tot se rescrie istoria fotbalului, păi atunci ar trebui anulată, de exemplu, și suspendarea lui Balak din 2002 și rejucată finala Cupei Mondiale cu Brazilia. Dacă vă aduceți aminte, cine și-o mai duce aminte, Balak a ratat acel meci după un cartonaș galben primit în semifinală și Germania a pierdut cu 2-0. Susțin, sunt pentru reanalizarea unor astfel de faze, vechi, indiferent cât de vechi. Și dacă tot o luăm pe calea asta, oare nu găsim noi ceva de contestat și la meciul României cu Suedia? Că poate repetăm meciul ăla și îl înlocuim pe Prunea.

0: Da, pe lângă ce se întâmplă în Statele Unite la nivel sportiv, mai avem și evenimentul ăsta de la Ankara. Practic, simultan, sunt două campionate mondiale în același timp. Mă rog, fiecare cu menirea lui. Oamenii aia cu fotbalul, ăștia aici cu strategia. E summit istoric la Ankara. Liderii NATO se reunesc marți. Au reunit deja marți, dar se reunesc și astăzi. O reuniune la nivel înalt al alianței. Cum ar veni un fel de campionatul mondial al selecționerilor, doar că aici deocamdată se stabilesc tacticile. Din păcate, noi știm că vor urma și jocurile la un moment dat. Dar ce se întâmplă la Ankara, fel de minutul și scorul, cu mai multe detalii la ora 8, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
9: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
9: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
11: We'll be back soon. Rock FM.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când
4: Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
12: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
13: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
14: Perspirex!
13: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
15: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
16: Acțiune!
17: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
18: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
19: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
21: You heard the ads.

0: FM, a fost ora 8. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Angajații din sănătate se pregătesc de proteste de amploare, inclusiv grevă generală luna viitoare. Sindicaliștii sanitari au mai multe nemulțumiri pe care le aflăm de la Alina Anea. Consiliul Național al Federației a decis ca pe 20 august între 9 și 11 să fie organizată o grevă de avertisment, iar pe 28 una generală. Cadrele medicale reclamă că au salarii mici, că doar o parte dintre unități

0: doar indemnizații de hrană și au voucherul de vacanță în funcție de salariul net. Sanitas are aproape 100.000 de membri. Precizări privind solicitarea României ca Ucraina să anunțe din timp situația în care dronele din Marea Neagră scapă de sub control. Ministrul interimar al apărării, Rad Miruță.
1: Este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona.
0: Radu Miruță. Ghid de bune practici pentru piața produselor și serviciilor comercializate online a fost lansat de ANPC și prezintă informații despre identificarea magazinelor online de încredere, prevenirea practicilor comerciale incorrecte, siguranța plăților și procedurile de retur. Ghidul poate fi consultat pe site-ul ANPC. Pasagerii care călătoresc cu avionul vor avea mai multe drepturi. Noile norme de transport au fost adoptate de Parlamentul European după mai bine de 13 ani de negocieri. Astfel, despăgubirile vor fi obținute mai simplu în caz de amânarea zborului. Copiii sub 14 ani li se atribuie locuri lângă familie fără costuri suplimentare, iar prețul biletului va include obligatoriu un bagaj de mână. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore. Acordul trebuie acum confirmat de Consiliu până la început putul lunii viitoare. Este oficial, Radu Drăgușin va pleca la Fiorentina. Fundașul de 24 de ani a evoluat la Tottenham 2 ani, timp în care a suferit o accidentare gravă. Drăgușin vine în Italia sub formă de împrumut, iar în cazul unui transfer definitiv, clubul din Serie A trebuie să achite 17,5 milioane de euro. Morchest anunță vreme instabilă și ploi astăzi, mai ales în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării, maxim între 20 și 32 de grade cu 30 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Warning, no snoring. Rock in the morning.

0: Ia fiți atenți. Chemați-i pe toți acasă, mai aproape, lângă aparatele de radio. Dați mai tare. Puteți să și înregistrați momentul ăsta despre care urmează să vă povestesc acum. Uite, adevăratele știri care contează, care arată că lumea asta mai are totuși o șansă. Cetățeni, mergem la Bacău. Ce dorm era. N-am mai fost de mult pe la Bacău. Cred că-s ani. Pentru că acolo se întâmplă lucruri. Întotdeauna se întâmplă lucruri, dar așa ceva eu n-am auzit până acum. Citez. Bursuc cu maniere într-o gospodărie din județul Bacău. S-a plimbat nestingherit prin adăpostul găinilor, dar nu s-a atins de niciuna. Uite, acum mergeau aplauzele alea în fundal și chiuituri. Mai are rost să vă povestesc ce s-a întâmplat? Eu zic că nu. Cum s-a întâmplat? Nici nu mai contează. Când ați văzut voi ultima oară bursuc cu maniere să se plimbe el așa nestingherit prin adăpostul găinilor fără să se fie atins de vreuna din ele? Bine, întrebarea e când ați văzut ultima oară un bursuc. Dar da, astea sunt știrile de care noi ca oameni aveam nevoie. Bravo bursuc, bravo găini, bravo Bacău, bravo Moldova, România, bravo tot. Hai că ziua asta parcă e brusc mai frumos.
1: Good Rockin'. Rockin' the Morning on Rock FM.

0: acum văd ce s-a întâmplat la Wimbledon. Sper că voi ați văzut chiar de acolo, de la fața locului, fie și de la televizor, Novak Djokovic în semifinale la Wimbledon după un meci epic de peste 5 ore. Un singur lucru mai trebuie adăugat aici, și anume detaliile de buletin. Novak Djokovic, 39 de ani, cam atât deocamdată. Uite, așa se face istoria. Apropo de făcut istoria, ia să mergem noi mai departe și să onorăm promisiunea pentru astăzi, ora asta.
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Exact așa, cuplați centurile, activați tastaturile, că o să aveți nevoie în curând de ele. Pe 15 iulie cade într-o miercuri, fără să verific. Dacă am greșit, e rău, pentru că pe 14 e ziua mea. Ar trebui să știu totuși când e ziua. Deci, săptămâna viitoare, miercuri, Wizz Air sărbătorește 20 de ani în România. În această zi, acum 20 de ani, a decolat primul zbor din Budapesta către Târgu Mureș și înapoi. De atunci, multe s-au schimbat, românii călătoresc mai mult ca niciodată, iar Wizz Air a ținut pasul cu aeronave moderne, echipaj prietenos, tarife accesibile și cu o rețea tot mai întinsă, și anume peste 200 de rute. Ce s-a mai schimbat în 20 de ani? Cu Wizz Air ai zboruri directe din Cluj, de exemplu, sau București. Poți să descoperi un oraș vibrant precum Stuttgart, de exemplu, cu parcuri luxuriante și vederi panoramice spre munții Pădurea Neagră. Da, uite, ăsta e un loc în care mi-ar plăcea să merg. Zona munților Pădurea Neagră, despre care știu că asta știu. Fără să caut, sunt în landul Baden-Württemberg. N-ai cum să uiți. Din moment ce te întâlnești cu numele ăsta, Württemberg, care seama Cremvuști, n-ai cum să-l uiți. Bine, munți. Cel mai înalt vârf e, din câte știu, până în 1500 de metri. Dar acum și eu am o vârstă. S-ar putea să fie numai bine. Dar revenind, Wizz Air sărbătorește 20 de ani de călătorii mai accesibile din România. 14 aeroporturi, 83 de destinații din 27 de țări și o mulțime de porți deschise spre lume. Iar acum, Rock FM te invită să zbori în timp. Dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai da check-in? Și de ce? Eu astăzi, de exemplu, că tot l-am pomenit mai devreme, mi-aș da check-in în 2025 pe Wembley. La unul, oricare dintre concertele Oasis, că au fost vreo 7. Puteți să ziceți voi absolut orice vreți voi despre Oasis. Da, din punct de vedere și emoțional și cultural, probabil cel mai mare eveniment rock din Marea Britanie al ultimilor ani. Dar chiar vă rog să mă contraziceți, dar după ce terminăm concursul ăsta. Da, dovadă că frații Gallagher au și umplut Wembley timp de 7 seri consecutive. Așa, revenind. Provocarea mea pentru voi. Dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai dat check-in? Și mai ales de ce? Cel mai creativ răspuns câștigă un voucher Wizz Air de 600 de lei, destinație One Way, pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729001122. Let's Wizz!
1: De 20 de ani descoperi lumea cu Wizz Air. Alegeți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover. Let's Wizz.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru...
3: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: se mai zice pe aici, pe la noi, pe emisiuni, la Rock in the Morning. Este miercuri cu Real Feel de Friday, I'm in Love.
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Ei, ce mi-ar fi prins bine acum în momentele astea un coleg, 2-3, să putem decide împreună. Da, o să-mi revină mie decizia și de data asta. Hai să vedem câteva dintre mesajele primite. Provocare, dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și de unde ți-ai da check-in și mai ales de ce? Aș vrea să mă teleportez în 2016, în august, la concertul Alternosfera în Venus, când s-a cântat Ploile nu vin și chiar a început să plouă. Ce tare! A fost cel mai frumos concert din toată viața în Venus? Stațiunea? Ok. Concertul lui David Gilmour din Pompei, cu siguranță îmi imaginez doar cum sună melodiile celor de la Pink Floyd într-un loc încărcat cu atâta durere, nostalgie și magie. Asta e concert de acum 10 ani, cam așa. Atunci a fost în amfiteatru. M-aș teleporta la concertul Metallica 1991 din Moscova. Atâta mare de lume n-am văzut în viața mea și la fel distracția la maxim. Fără telefoane și filmări, scrie Roberto. Acum, da, bună decizie, doar că e puțin cam în spate de ăia 20 de ani ceruți. Dar totuși, concertul ăla, Dumnezeule mare. Suntem foarte mulți care din când în când ne reîntoarcem la imaginea alea. Cam cum ne uităm așa câteodată pe YouTube la golurile cu Hagi, golurile cu Maradona, meciurile României de la campionatul mondial, cam așa ne uităm la imaginile alea de la concert. Hai să mergem mai departe. Dacă m-aș putea întoarce în timp, mi-aș da check-in la Nisa, să vedem Coasta de Azur, undeva în 2017. În acea perioadă făceam concediile. Noi, părinții, 43-44 de ani, copiii, 11-14 ani și bunicii, 68-70. Imediat apoi tata s-a îmbolnăvit și a plecat dintre noi, iar acest plan pe care îl făcusem împreună, l-am făcut mai târziu fără el. În acei ani ne-am făcut cele mai frumoase concedii și atunci am început să descoperim Europa în trei generații. Asta e un mesaj foarte frumos. Mai e unul care mie mi-a plăcut. Mi-aș da check-in în București în ziua primului meu zbor, în anul 2015. Nu ca să schimb trecutul, ci ca să retrăiesc emoția momentului în care am înțeles că lumea e mult mai mare decât harta din manual. Uneori cea mai frumoasă destinație nu este un oraș, ci clipa în care ție inima în dinți și decolezi pentru prima dată. Eu mă regăsesc foarte mult în povestea asta, că relativ de curând am început să zbor și eu și pe undeva parcă mi-aș dori să retrăiesc emoția primului meu zbor. N-a fost în 2015, a fost în 2018, când am zburat ghiciunde la Budapesta. Ia să văd cine a trimis mesajul ăsta. Mi-aș da check-in. A, unde ești? Era o ea. Unde ești? Unde ești? Nu te mai găsesc. Eu, ia să văd. Georgia, așa. Bravo, Georgia. Nu e chiar emoția primului zbor, dar emoția următorului zbor. Să fie de bun augur. Ai câștigat un voucher Wizz Air de 600 de lei, destinație One Way. Felicitări pentru tine astăzi și baftă multă în continuare. Concursul ăsta merge mai departe și mâine și vineri, tot aici, la Rock in the Morning.
1: De 20 de ani descoperi lumea cu Wizz Air. Alegeți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover, let's Wizz.
2: FM. It rocks.

0: dacă tot primesc în mod constant poze sau mesaje de la voi din vacanță, ce să zic, bine că sunteți voi liberi. Cred că e foarte importantă informația asta de dat mai departe. Sunt niște restricții temporare, dar restricție de circulație astăzi pe Transfăgrășa. Motivele sunt multe pentru care se întâmplă de-a lungul vremii restricții. Dar ăsta de azi e cu totul și cu totul special. Nu vi-l zic eu ca să nu fac spoiler, dar despre asta o să povestească Iulia Nistoroiu la știri la ora 9, când avem știrile Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Cum adică Hiper Dr. Max?
6: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
9: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
10: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
9: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
10: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
12: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: Oh la la,
3: ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie. Sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunțat AFM. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniune. Ministrul de Resort, Diana Buzoianu, la Digi24.
2: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
1: Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile full electrice, 3.500 de euro. NATO a înființat Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. România este parte dintre țările semnatare și va găzdui unul dintre birourile regionale, spune președintele Nicu Șordan. Instituția financiară va fi coordonată de Canada și va ajuta la finanțarea investițiilor în apărare. Astfel, țările aliate vor avea acces la mai mulți bani și costuri de finanțare reduse. Instituția ar trebui să devină operațională de anul viitor. Și tot la summitul de la Ankara, unul dintre subiectele de pe agendă se referă la cheltuielile țărilor NATO pentru apărare. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România va atinge procentul stabilit mai devreme.
3: România anul trecut a avut un 2,24, acum sigur este execuție bugetară în curs, dar planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB, România o va atinge înainte de termenul maxim.
1: La summitul anterior de la Haga s-a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 3,5% din PIB până în 2035. OMV Petrom extinde rețeaua de încărcare a vehiculelor electrice. Sunt aproape 400 de puncte noi în România, Slovacia și Ungaria de-a lungul coridorului cheie din Europa Centrală. Valoarea investiției este de circa 40 de milioane de euro. Între orașele românești care beneficiază de puncte de încărcare noi se află Oradea, Cluj, Timișoara și Constanța. Restricții de circulație până la ora 12 pe Transfăgărășan. Se va filma un spot publicitar între kilometri 118 și 124. Circulația nu va fi însă blocată complet. La fiecare 10 minute de filmare va urma o pauză de minimum 10 minute în care șoferii pot tranzita zona. 14,3 milioane de euro sprijin european pentru reconstrucția salinei Praida. Amendamentul inițiat de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a fost adoptat. Banii vor fi folosiți atât pentru salină, cât și pentru infrastructura publică locală distrusă de inundațiile din 2025. Morchis anunță vreme instabilă și ploi astăzi, mai ales în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării, maxime între 20 și 32 de grade. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Da, foarte simpatic momentul. M-am uitat mai devreme, ceea ce vă recomand și vouă la, în articolul de la noi de pe site. Bună, că știți, Metallica și-a încheiat turneul mondial pe 5 iulie cu un concert pe London Stadium. Iar unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost omagiul adus lui Ozzy Osbourne și trupei Black Sabbath la exact un an de la concertul eveniment Back to the Beginning, desfășurat la Birmingham. Omagiul a avut loc în timpul celebrului segment Kirk and Rob Doodle, devenit o tradiție în concertele Metallica, bucata aia din concert în care chitaristul Kirk Hammett și basistul Roberto Augustin Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, pe scurt Robert, interpretează de regulă fragmente din melodii reprezentative pentru orașul sau țara în care concertează. Kirk și Robert, ce credeți că au interpretat de data asta? Un colaj între melodiile Electric Funeral de la Black Sabbath și Holiday in the Sun a formației Sex Pistols. Cum spuneam, momentul ăsta poate fi văzut și în articolul de la noi de pe site, pe rockfm.ro. Cu cei de la Metallica ne întâlnim chiar acum, a început ora 3 de Rock in the Morning. Mornings never sounded so good. Rock in the Morning.

0: E, și revine această situație din Horeca, în care românii încep să împartă porțiile la restaurant. Deși corect ar fi spus din titlu că românii încep să-și împartă porția la restaurant, că așa dacă împart porțiile nu e neapărat ceva greșit, că dacă eu îmi iau o pizza de un fel și iubita mea își ia o pizza de altfel, e chiar indicat să împărțiți porțiile, se cheamă experiență culinară. Dacă îmi iau eu o porție, ea nu-și ia nicio porție, iar din porția mea jumătate de porție se duce către iubita mea, da, poate fi o situație aparte în care pur și simplu soției iubitei, efectiv în momentul ăla nu era foame, dar era poftă și vrea să guste, sau... E, și de aici începe dezbaterea. Plângerea unui patron de restaurant care spune că observă tot mai des clienți ce împart aceeași porție de mâncare și chiar aceeași băutură. Care a deschis o dezbatere amplă pe internet. Dar nu, că ea era deschisă de mult și nu o să se închidă prea curând. Reacția majorității a fost că problema nu sunt clienții, ci prețurile. Mulți au dat exemple concrete. Un internaut spune că au renunțat să mai comande băuturi când vede că o sticlă de apă plată de 330 de mililitri costă 20 de lei. Alții reclamă că un ceai ajunge la 20 de lei, deși costul real al produsului este infim. Nici berea n-a scăpat de critici. Un client povestește că a plătit 50 de lei pentru două beri fără alcool la terasa unei berării, iar altcineva spune că la cheile grădiște. O bere costă 32 de lei, o altă bere 20 de lei, o ciorbă 29 de lei, iar o șnițel de pui fără garnitură 39 de lei. Sincer, dacă e o ciorbă bună, dar de aia bună să fie, făcută cu simț de răspundere, 29 de lei nu e neapărat un preț mare. Mă rog, depinde. Nu pui problema. Unii spun că nu renunță la restaurante pentru că nu știu să gătească, ci pentru că le place experiența unei ieșiri cu familia sau prieteni. Un fel de, da, eu nu prea am bani, dar nu pot, domnule, să renunț la mersul la restaurant. Hai că mergem, ne descurcăm noi. Și problema, spun ei, că raportul dintre preț și calitate nu mai e cel de acum câțiva ani. E, aici, da, aici putem vorbi de problemă. Prețurile, deși e o problemă, deși prețurile mari din restaurante sunt parte din problemă, dar nu toată problema, corect. Că nu toți proprietarii de restaurante sunt lacomi, așa cum sunt percepuți adesea. Și înțeleg nevoia de a ieși la un restaurant pentru experiență. Ideal ar fi ca la rândul tău, client fiind, să înțelegi și nevoia cârciumarului de a avea profit, că de-aia există el acolo. Dacă tu vii la restaurant, comanzi vinul casei la 250 de mililitri, mai ai și o apă la 0,33 și atârne așa câte 3, 4, 5 ore la masa aia, cum să zic, nici când eram student nu făceam mizerii din trust. Nivelul următor e... Mai jos de atât e să mergi, să decizi că vrei să mergi pe o bancă în parc, dar la un moment dat spui, pe bancă e prea plictisitor. Ia mai bine mergem noi, luăm un suculeț și stăm pe cap oamenilor. Ce o să facă? Doar nu o să le dea afară. Am plătit pentru suculețul ăla, nu?
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stop pentru... Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit. La nevoie-s pregătit. Îmi fac stop pentru...
4: Până pe
5: 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

cât pe ce să-mi treacă pe sub radar știrea asta, stați puțin, podul de 500... Haide, mi... Nu vreau să zic suma, e mare, a fost. Mă rog, ea încă este. Podul de la Brăila, îl știți, ăla... Au trecut 3 ani. Nou, relativ nou, încă nou, intră în reparații, asta era știrea, până pe 10 iulie. Și din titlu mi-a atras atenția acest detaliu, că intră în reparații din nou. Și zic, într-adevăr, sună cunoscută situația asta. Și am început să caut. Fiți atenți. Pod inaugurat în vara lui 2023. Vă aduceți aminte. În septembrie, podul proaspăt inaugurat, intra reparații. Prima intervenție, după apariția primelor denivelări și fisuri în asfalt. Probabil singurul pod din România va rămâne în istorie așa, pod la care inaugurarea era inclusă în prima etapă a lucrărilor. Pentru că lucrurile continuă. Asta era începutul. În noiembrie același an, a doua serie de reparații. În aprilie anul viitor, în 2024, a treia intervenție majoră asupra asfaltului. Acum cât să și reziste podul ăla? Asfaltul, serios. În vara acelui an, prin august până spre sfârșitul lui, vine reasfaltarea amplă cu o nouă rețetă de mixtură asfaltică, considerată soluție pe termen lung. Dom'le, știm noi, avem de toate. Sună așa, promisiune, mă, gata, până acum ne-am jucat, dar e cazul să ne apucăm și serios de treabă. După care, în aprilie până în iunie anul următor, adică 2025, urmează o reasfaltare a celelalte căi de rulare, folosind aceeași rețetă nouă. La acel moment, CNAIRE-ul vorbea despre a patra intervenție de la inaugurare. Mai avem, aveți răbdare. Mai-iunie 2026, noi lucrări de frezare și refacere a stratului de uzură cu restricții de trafic. Apoi 6-10 iulie 2026, lucrările anunțate acum de DRDP Buzău în zona rosturilor de dilatație și cu așternerea unui nou strat de uzur. E posibil să fi sărit, adică erau atât de multe, nu sunt convins că le-am citit pe toate. Da, pe scurt, de la inaugurarea din 6 iulie 2023, podul a intrat în cel puțin 7 campanii distincte de reparații sau reasfaltare ale carosabului. Și aici cred eu că vine intriga. Nu știu dacă ați sesizat. Podul a fost inaugurat pe 6 iulie 2023. Câțiva ani mai târziu, 6 iulie 2026, începea... Nici nu mai contează câta intervenție de reparații. Aici doar naivii vor vedea în această suprapunere o simplă coincidență. Eu cred, de fapt, după atâtea reparații, a apărut un fel, un soi de relație acolo. Așa cred eu, nimeni nu o să-mi poată schimba convingerea asta. Că de fapt vorbim de o sărbătoare, o celebrare. Este practic felul echipei de muncitori de a-i ura podului la mulți ani. Vă zic, niște sensibili. Rock FM. It rocks. Yeah!

0: uite că mi se și termină emisiunea. Citeam despre acest zbor spre Londra care a fost anulat după ce echipajul s-a îmbătat cu o seară înainte într-un resort de lux. Se mai întâmplă. Știți că e mai bine cu pilotul beat și cu avionul la sol la decolare decât cu pilotul mahmur și cu avionul în aer la aterizare. Aia e. Cam atât pentru astăzi. Ne reauzim și mâine dimineață după ora, era să zic după ora 10. Semn că începe să mă ajungă și pe mine vacanța din urmă și nu vacanța mea, dar să ne concentrăm că mai e cale lungă, foarte lungă. La ora 10 o nouă ediție de Rockaholic și nu cu mine și de data asta. La ora 13 Rock This Way, la 16 avem Rock Driver și de la ora 19 azi e miercuri. Exact, e miercuri, avem Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Ne reauzim mâine, pa, pa!
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
11: We'll be back soon. Rock FM.
2: Corbu, Constanța. Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Commercials left the building.

0: 10 știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, menținerea trupelor SUA în țară este esențială pentru România, spune președintele Nicu Șordan. Șeful statului își dorește continuarea prezenței militare și extinderea cooperării economice cu partea americană în contextul discuțiilor privind reechilibrarea contribuțiilor de securitate în cadrul alianței. Dan a spus astăzi la Ankara că...
2: Eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
1: Washingtonul a anunțat încă de la începutul anului modificări în rotația trupelor. Peste 7.000 de posturi din sănătate ar putea fi deblocate. Ministerul Sănătății a început demersurile pentru scoaterea la concurs a locurilor de muncă vacante din spitale. Cele mai multe posturi, aproape 3.000, sunt pentru asistenți medicali. Pentru medici sunt disponibile aproximativ 2.000 de locuri, iar pentru personal auxiliar 2.200, anunță ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi și astăzi până la ora 13. Drumul lejer, vă spun, până la radio aici am ajuns liniștit, fără să stau în trafic, fără blocaje, fără să se înjure șoferii, fără să-și arate tot felul de semne prin geam. Totul a fost minunat. Prin urmare, vin cu o energie pozitivă, sper să vă pot transmite și vouă, așa că zâmbetul pe figură, da, fruntea sus, dăm drumul la treabă. Pornim, ZZ Top, Sharp Dressed Man. Nu e vorba despre mine, mi-aș fi dorit, dar atâta s-a putut în această dimineață.

0: TNT, AC/DC la Rock FM. Prieteni, dacă nu știați, cel care a ținut discursul de includere a celor din AC/DC în Rock and Roll Hall of Fame a fost nimeni altul decât Steven Tyler, solistul Aerosmith. Și iar după toate discursurile și după tot ce au povestit băieții acolo, tot ce au avut de povestit, a urcat pe scenă și Steven Tyler a cântat alături de AC/DC You Shook Me All Night Long. O super variantă. Dacă i-am ascultat pe AC/DC, propun să-i ascultăm și pe Aerosmith în câteva clipe la Rock FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Heart of Steel, Manowar la Rock FM. Prieteni, muzicienii pregătesc un an 2027 absolut beton. Văd că săptămânal mai anunțe câte un concert. O să fie un turneu mare de tot. Eu cred că lucrează și la ceva prin studio. Nu știu să vă spun exact, dar așa-i bănuiesc. Probabil că de asta și pauza de un an. În sfârșit, mai e puțin și ajungem și în 2027. Vedem ce ne-au pregătit muzicienii. Până una alta, Bon Jovi ascultăm la Rock FM. Keep the faith.

0: The Proclaimers la Rock FM. Prietenii unii nu m-au crezut când le-am spus, mi arătau cu degetul în toate părțile și spunea: uite ce bine trăiesc românii, că uite că se duc în vacanțe, că ia uite e centru vechi plin. Acolo sunt doar niște oameni, sunt niște mii de oameni. Noi în țară suntem niște milioane. Și acum vin și statistici, consumul s-a prăbușit în România, în mai s-a înregistrat a 10-a lună de declin. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de aproape 5% potrivit Institutului Național de Statistică. Inflația de peste 10% este factorul care i-a determinat pe oameni să cumpere mai puțin. Vânzările de alimente sunt mai mici cu 3,5%. Am avut dreptate. Trebuia să spun asta. Altfel, n-aș fi avut o zi chiar perfectă. În câteva clipe, Crash Test Dummies la Rock FM.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Psst, hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: We'll be back soon. Rock FM.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Let's get back to rock.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Au fost publicate rezultatele finale la evaluarea națională. În urma contestațiilor, procentul elevilor cu medii peste 5 a crescut cu 0,1. Au fost depuse 14.200 de contestații, adică 4,80% din numărul lucrărilor. Peste 4.265 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere. Cele mai multe solicitări de recorectare au fost la limba română. Mâine, Ministerul Educației va publica și ierarhia mediilor pentru admiterea la liceu. Plan de reîmpădurire în București și Ilfov. Primăria București anunță că pregătește centura verde, o succesiune de suprafețe împădurite pe aproximativ 250 de hectare, scrie profit.ro. Reprezentanții municipalității susțin că o astfel de centură este esențială pentru oraș și asta pentru că ajută la reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului. Transfăgărășanul Vrancei deschis oficial de astăzi, drumul montan Soveja-Lepșa a fost închis circulației aproape 20 de ani din cauza degradării avansate. Alin Dincă la Rock FM.

Smells Like Teen Spirit, Nirvana la Rock FM. Iată cât de frumos intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Smells Like Teen Spirit, cel mai mare hit Nirvana, dacă putem să-l numim așa, este cumva piesa care a propulsat și albumul Nevermind și a făcut cumva ca stilul grunge să intre în mainstream. De asemenea, este primul album pe care a înregistrat partea de tobe domnul Dave Grohl. Este unul dintre albumele emblematice din istoria muzicii. Multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Nightwish și Nemo la Rock FM. Mergem înainte la domnii din Beatles. Vreau să vă spun că în 8 iulie 1969 George Harrison înregistra piesa Here Comes the Sun alături de Ringo și de Paul. John Lennon era internat în spital în urma unui accident de mașină. Harrison a scris cântecul la începutul anului 1969 la casa de la țară a prietenului său, nimeni altul decât Eric Clapton. Ce să mai zic, când aud toate combinațiile astea, da, aș fi vrut să prind și eu vremurile alea cumva mai împiept. Beatles să ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, aproape 500 de pompieri sunt detașați pe litoral. Ei provin din 19 județe și din București și vor sta la malul mării pe toată durata sezonului estival. Anul trecut au fost aproximativ 1000 de incendii. În acest an sunt 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și 6 de salvare acvatică. Tot pe litoral, pe plajele din Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești și Neptun, au fost amplasate containere de prim ajutor. 1000 de incendii vara trecută. E absolut incredibil. Guns N' Roses, ascultăm acum la Rock FM.

0: Prieteni, am uitat să vă spun ieri, nu știu cum am uitat, s-a întâmplat, îmi pun cenușe în cap, am discutat toată ziua despre asta, dar am uitat să spun și aici pe radio. Au fost publicate rezultatele de la bacalaureat, rata de promovare este de 74,8%, asta înainte de contestații, să vedem cum o să arate după. 45 de elevi au încheiat probele scrise cu media 10, felicitări. Felicitări tuturor, procentul de 74,8 este unul bun, dacă ne uităm în ultimii 10 ani o să ne dăm seama că este chiar unul foarte bun. Sper că vor merge mai departe, tot la fel, pregătiți și doritori să facă lucruri mișto, pentru că țara asta are tot mai mare nevoie de oameni deștepți. În câteva clipe, Ghost la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Cu mine, dacă mai tari trupe rock din România pe aceeași

0: Rain and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între Parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, președintele Nicu Șordan cheamă din nou partidele la Palatul Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați luni. Principalele discuții ar urma să fie legate de criza guvernamentală și proiectele care trebuie trecute printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Președintele caută alături de partide și o variantă de guvern care să treacă de Parlament. La această oră toate discuțiile sunt blocate. PSD vrea să meargă cu Sorin Grindeanu pentru fotoliul de premier, iar PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan. Ploi și vijelii astăzi în aproape toată țara, anume emis cod galben, potrivit căruia vântul va sufla cu 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor ajunge la 40 de litri. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ, condiții de producere a grindinei. Cu siguranță, regimul de temperaturi în scădere comparativ cu zilele anterioare, mai ales în zonele nordice, centrale, în special în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș.
1: Excepție fac județele Arad, Timiș, Caraș, Severin și Mehedinți. Dacia lansează modelul Striker, mașina care va fi produsă în Turcia, este de dimensiuni medii, cu un portbagaj generos de până la 600 de litri. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro, vor fi 3 motoare disponibile, toate în variantă hibrid. Alin Dinca acum la Rock FM. Forget the 9 to 5.

Vama veche la Rock FM, prieteni, iată că am ajuns în ultimul ceas Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă. Multă muzică bună am pregătit în continuare și pentru voi. Ne întâlnim chiar acum cu domnii din Iron Maiden, care la finalul acestei săptămâni vor susține probabil cel mai mare concert al lor în Marea Britanie. Au pornit un festival, se numește Ed Fest. Și pe lângă faptul că pe scenă vor urca Iron Maiden pentru un super, super eveniment, mai sunt invitați foști muzicieni care au trecut prin Maiden din 76 până în anii 90. Trupa lui Blaze o să fie acolo, trupa lui Dennis Stratton o să fie acolo. O mare bucurie să știu că se adună toți cei care mai sunt în viață și care au avut legătură cu formația asta. Marele absent, clar, o să fie Paul Di'Anno. Wasted Years ascultăm chiar acum.

0: Painted Black, Rolling Stones la Rock FM. Uite, așa mă gândeam eu să îmi vopsesc casa. Nu cred că v-am povestit, dar săptămâna trecută am fost inundat. Am fost inundat nu de un vecin, nu de doi vecini, ci de trei vecini. Toți cei care stau deasupra mea, la următoarele trei etaje, au avut niște probleme cu țevile, cu scurgerea. Le-a explodat, li s-a spart, le-a crăpat, a bușit, nu știu ce s-a întâmplat. Ideea este că mi-au făcut mie acvariu. Și mă gândeam la un moment dat, bă, ce să mai fac cu peretele ăla, că e ceva rău ce s-a întâmplat acolo. Și chiar glumeam și spuneam că ar trebui să-l vopsesc negru, să-l fac direct, măcar să nu mai văd, ca să nu mă mai enervez și cine știe ce să fac și să mă vedeți la știrile de la ora 5. Prin urmare, mai bine un cântec vesel să cântăm Wasp în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
7: păi
6: asta...
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau pușma, pentru că acum mi-e frig deja.
8: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: The break's over. Ready to rock? Tune it up!

Fast Car, Tracy Chapman la Rock FM. Lăsăm puțin viteza și mașinile. De exemplu, uite, avem restricții de trafic pe podul suspendat de la Brăila. Asta până vineri, pentru lucrări de asfaltare. Este a șasea intervenție de acest fel de la inaugurarea podului în 2023. Cu o lungime totală de 1975 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală. Și primul pod, cred eu, din Europa continentală care are parte de atâtea reparații în așa scurt timp. Și ce inaugurare cu orchestră frumos acolo, a adus domn primar să cânte formația, nu știu, a adus o trupă de-asta de protomanele, ceva tare de tot. Shakespeare Sisters ascultăm acum la Rock FM. Stay. Uite, un mesaj bun pentru pod. Stay.

0: prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați neapărat numai muzică bună. Vă ajutăm și noi. Vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Să aveți o zi absolut fenomenală. Și în doar câteva momente o să vedeți. Vin aici domnii din Antract, pentru că s-au obișnuit să fie alături de noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, memorandumul semnat de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră se va extinde. Un amendament a fost parafat la summitul NATO de la Ankara. Misiunile pentru protecția infrastructurii critice submarine vor fi extinse. Memorandumul a fost semnat acum 2 ani. Comanda misiunilor se va face prin rotație pentru mandate de câte 6 luni. Ministerul Dezvoltării prelungește cu o lună termenul limită pentru finalizarea proiectelor cu banii din PNRR. Ministrul Cecheotilu anunță că noua dată limită este 30 august. El spune că în acest moment absorpția fondurilor este de 86% și face apel la beneficiarii proiectelor să urgenteze lucrările și să depună facturile pentru decontări. Și alertă de inundații pentru râurile Vișeu, Tur, Lăpuș, Bistrița, Mureș, Moldova și Iza. Un cod galben a fost emis de hidrologi și este valabil până mâine dimineață la ora 9. Anterior, ANM a anunțat precipitații abundente în toată țara. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

cu The Verve aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way. E programul care îți ține companie la tine, la companie, la rock-ul tău de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A plus piesa de rock-colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Dropkick Murphys, Rose Tattoo. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi 8 iulie, printre altele, este Be a Kid Again Day. Așa că te întreb, dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce anume din copilărie te-ai întoarce? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122, că poate ne amintim și noi. Așadar, astăzi, cu ocazia Be a Kid Again Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce anume din copilărie te întoarce. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Phoenix și apoi U2.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Commercials out.

You Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce moment din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: aș reveni la momentul din copilărie când s-a lansat Bitcoin. Altcineva ne scrie: în brațele lui tati m-aș întoarce, lăcrămioara sunt și mi-este tare dor de el. Hei, dacă aș redeveni copil pentru o zi, m-aș întoarce la vacanțele de vară petrecute la bunici la țară, când ne jucam până târziu cu copiii din vecini, veniți și ei în vacanță la rude. Ne scrie Chris din Târgu Mureș. Salut, Lucian! Dacă ar fi să mă întorc în trecutul copilăriei mele o zi, mi-ar plăcea să mă întorc în grădinița Ministerului de Finanțe, undeva prin anii 70-71, când aveam 4-5 ani, să umplu iar toate vitrinele cu lucrările mele în plastilină. Nu-i venea nimănui să creadă ce puteam face la vârsta aceea. Bună, Lucian! M-aș întoarce la copilăria frumoasă alături de familia mea, să-i văd din nou pe părinți tineri și sănătoși, să o revăd pe mamaia dragă, ce aș mai întoarce timpul cu drag, Gabriela din București. Salutare, dacă aș fi din nou copil, m-aș întoarce să petrec cu bunicii, chiar și cu tata, în parc, la grădina zoologică, cu buzdugan de ciocolată și jocuri, cu prieteni. Dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce moment din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Gerog This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, te întrebăm dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut de la Rocul de Muncă. Dacă m-aș întoarce în timp să fiu copil, cel mai probabil m-aș întoarce pentru acele momente când primeam vacanță de vară la școală și mergeam în vizită la bunici, ne scrie Andrei din Timișoara. Bună, Luci, eu m-aș întoarce înapoi în copilărie în perioada Crăciunului, eram cu toți prietenii, colindam, primeam covrigi, nuci și mere și eram fericiți când primeam bomboane, ceea ce era foarte rar, apoi ne jucam în zăpadă până înțepeneau hainele pe noi și când ajungeam acasă mirosea bunătăți. Mama și tata erau acolo să ne ajute să dăm jos hainele care nu ieșeau de înghețate ce erau. Și apoi era masa de sărbători când eram cu toții. Mi-e atât de dor. Pupii de la Lori. Dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122 ca să ne reamintim și noi. Și rămâi cu Rock FM și programul Rock This Way. Imediat îi ascultăm pe Green Day și apoi Minutul de Știri.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa.

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Râurile din Maramureș poluate cu deșeuri depozitate pe maluri sau direct în Albie. Avertismentul vine din partea prefectului Rudolf Stauder după controle făcute în peste 140 de sectoare de râuri din 74 de localități. Autoritățile locale au primit termene pentru igienizarea albiilor și malurilor și asigurarea scurgerii libere a apelor. Asociația din Bihor, fondată de Viorel Pașca, a fost amendată cu 1 milion de lei. Sancțiunea a fost aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, în condițiile în care Pașca este anchetat de DIICOT. El și membrii familiei sale sunt acuzați de trafic de persoane. Viorel Pașca și celelalte persoane implicate în dosar sunt cercetate sub control judiciar. Și plan de reîmpădurire în București și Ilfov. Primăria București anunță că pregătește centura verde, o succesiune de suprafețe împădurite pe aproximativ 250 de hectare, scrie Profit.ro. Reprezentanții municipalității susțin că o astfel de centură este esențială pentru oraș. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

0: Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Astăzi, 8 iulie, am aflat că este, printre altele, Be a Kid Again Day, așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Și avem acum un mesaj vocal.
1: Salut, Lucian! Salut, Bogdan din Brăila! Aici, împreună cu voi, la șantierul Nabal, vă ascult în continuare la căști. Și trece ziua mai bine cu voi, chiar dacă e cald și greu, da, trece. În legătură cu întrebarea de astăzi, să ne întoarcem măcar o zi, măcar o zi să ne întoarcem în copilărie, unde ar fi norocul ăsta, da? Păi, cum am petrecut copilăria? Sunt o generație în care copilăria mi-am petrecut-o în felul următor. Începând de prima zi, după 15 iunie, până pe 15 septembrie, ne sculam dimineața la ora 9, coboram la scară, jucam un fotbal, un tenis, cât eram acolo și de ce aveam chef. După aia plecam la Dunări, căci am petrecut copilăria și tinerețea pe malul Dunării, aici, în orașul Brăila. Și mulți din acest oraș, sau care sunt din orașele de la malul Dunării și au petrecut copilăria pe malul Dunării, la Bălăceală, la un corcodel, la un not, treceam Dunării împreună cu toți, ne întorceam pe partea elaltă. Mai călăream și pomii ăștia fructiferi pe care îi întâlneam în drum, că erau aguzi, că erau corcoduși, că erau meri, acri, cum erau, cu paianjeni, cu vierbi, că n-aveam nicio durere de cap. Și ne întorceam acasă, după amiaza ea și tot așa, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, până spre sfârșitul august, începutul septembrie. Asta a fost copilăria. O copilărie pe care eu mi-o doresc măcar o zi așa cum spui și tu astăzi. Ce să vă urez? Să aveți o zi bună și să ne auzim cu bine. Paftă și numai bine. La revedere!
0: Da, mulțumesc pentru mesajul vocal și pentru amintiri și spor la muncă acolo pe șantier. Dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi când te întrebăm dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Bună, sunt Ana, m-aș întoarce la copilăria de la bunicii din Galați, când ascultam povești și muzică clasică la viniluri. Mă jucam cu sora mea Alexandra în corturi făcute din cearșafuri prinse în cârlige de sârme și de viță de vie. Presăram mălai și făină pe mâncarea făcută din pământ ud pentru aspect estetic și săream coarda până oboseam. Salut, Lucian, într-adevăr un subiect emoționant. M-aș întoarce la vacanța de vară petrecută la țară, la bunici, unde ne distram de minune cu ceilalți copii și nu aveam nicio grijă și mâncam mâncare gătită la lemne pe foc. Bine, aveam și responsabilități să hrănim animalele, păsările, la bunici cu gospodăria, dar era frumos. Și asta se întâmpla prin anii 85-86. Salutare, Lucian! Dacă ar fi să mă întorc în timp, m-aș întoarce la acel moment din copilărie când mergeam la bunica Lia să-mi facă cartofi prăjiți și ouți prăjit în tigăița aceea verde. Chiar astăzi se împlinesc 3 luni de când nu mai este printre noi. Toate bune și noroace din Germania, de la Ovidiu. Dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat ascultăm Meatloaf și apoi Metallica.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm: dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva îmi scrie: îmi este dor de verile petrecute la țară la Mamaia și mi este dor de serile petrecute în parcul circului alături de gașcă cu chitările, semnează Liviu din București. Bună, sunt Sorin din București și m-aș întoarce în anul 2000, când jucam fotbal în parc. Hello, dacă m-aș putea întoarce la un moment din copilărie, acela ar fi într-o seară de iarnă cu baie proaspăt făcută, cu mama care de-abia schimbase lenjeria de pat, senzația de baie proaspăt făcută, cămașa de noapte moale din diftină și cearșafurile scrobite, cu plapuma grea cum se făcea odinioară și cu mama băgându-mă în pat și mângâindu-mă pe păr înainte să-mi stingă lumina. Salut, Lucian! Amintirea vremurilor când în gașcă războinică asediam un castel, de fapt reședința abandonată a ultimului prefect interbelic de Sălaj. Arăta ca o fortăreață pe versantul împădurit al unui deal din Șimleu Silvaniei. Apoi încheiam totul cu o slănină prăjită cu brânză, ouă fierte și ceapă. Asta era prin final de anii 70, își amintește Horea din Zalău. Dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și vorba cântecului Don't Look Back in Anger, Oasis.

0: You Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Uite ce ne scrie Monica din București. Aș reveni la după amiezile în care jucam în fața blocului de avați ascunsele, leapșa, frunza, elasticul și multe, multe alte jocuri. Ne adunam cam 10-12 copii, era distracție pe cinste, o vierbuială, era o pedapsă cruntă să nu ies afară la joacă. Ce vremuri minunate! Aveam blocul pe o străduță închisă care ieșea dintr-o stradă mare, nu ne deranja nimic, își amintește Monica. Dacă ai redeveni copil pentru o zi, la ce momente din copilărie ai reveni? Scrie-ne în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Breeders, Jet și apoi Minutul de Știri.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei, cu Penny Card, și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: We'll be back soon. Rock FM.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
10: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
11: asta... 38 de grade.
10: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
11: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
10: E puțin.
11: Incredibil.
10: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mie mi-e frig deja.
11: Ai frizor.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
12: Râz de ce existi!
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: The break's over. We're back on Rock FM. Check, check, check.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru cere clarificări privind controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Pâslaru vrea să știe de ce nu a fost informat cu privire la această acțiune făcută la cererea de ICOT și vrea și o motivare pentru sancțiunea impusă. Asociația lui Viorel Pașca a fost amendată cu 1 000 000 de lei de inspectorii de muncă. El e vizat de un dosar de ICOT cu suspiciune de trafic de persoane. Sfaturi de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru prevenirea incendiilor de vegetație. În contextul încălzirii accentuate a vremii, specialiștii recomandă cetățenilor să nu folosească foc deschis în zone cu vegetație uscată, să nu arunce țigări nestinse și să apeleze imediat la 112 în situații de urgență. Trecerea cu bacul între Zimnicea și localitatea Zviștov din Bulgaria, suspendată temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei care operează legătura de feribot nu au specificat data la care se va relua activitatea. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Cristi Minculescu, Walter și Boro vor concerta pe 24 iulie în cadrul evenimentului South Side Biker Fest, ediția 5-a, care va avea loc la Slatina, în Parcul Tineretului, în 24 și 25 iulie. Pe lângă Iris vor mai cânta artiști precum Trooper, Compact și Floarea Soarelui. Deocamdată aici la Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și cei ce urmează sunt Against the Current, Bon Jovi și apoi Megadeth.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM, unde imediat ascultăm Bob Ziegler, Bad English și apoi piesa de rocolecție.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, Crystal Ball, cu trupa britanică Keen, un extras din albumul Under the Iron Sea din 2006. Continuăm cu Vița de Vie, care are multe concerte în perioada ce urmează. Pe 11 iulie vor cânta la Făgăraș Fest, pe 17 iulie la Petroșani Baroque Fest, pe 19 iulie Vița de Vie vor fi la Electric Castle, iar pe 24 iulie la Arenele Romane, concertul aniversar de 30 de ani.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hurbaru. De la 4:30 el o să aibă invitați pe organizatorii evenimentului Bucharest Town Charity Run. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Puls Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsit, Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. De asemenea, sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele NLI și în valuta ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Președinta Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a fost demisă de ministrul Muncii. Dragoș Păslaru îi impută Alexandrei Zara faptul că nu l-a informat despre acțiunea DIICOT la adăpostul din Bihor al lui Viorel Pașca. În replică, Zara susține că așa i-ar fi cerut procurorii. Pașca este acuzat că a adăpostit ilegal peste 3.000 de persoane în azilele fără licență de funcționare. Și peste 30.500 de locuri de muncă vacante la nivel național. Cele mai multe sunt pentru conducător auto, curier sau manipulant mărfuri. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

dracul ăsta împielițat de Youngblood și cu veteranii de la Aerosmith, My Only Angel. E una dintre piesele pe care le ascult la drum lung în mașină sau pe motocicletă. Apropo, Youngblood a explicat de ce a izbucnit în lacrimi pe scena Bloodfest din Cehia. E un articol foarte interesant pe tema asta pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Un articol scris de Anca Niță pe care vi-l recomand. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19.

0: Sweet și Fox on the Run. Da, există o oarecare probabilitate de a vedea o vulpe în alergare sau chiar un urs mergând agale pe Transfăgărășanul Vrancei. Dar dacă tu îți vezi de drum, probabil că își vor vedea și ei. Transfăgărășanul Vrancei s-a deschis oficial astăzi. Drumul Montan-Soveja-Lepșa a fost închis circulației timp de 2 decenii, evident din cauza degradării avansate și fiind din partea locului, vă spun că pe nimeni nu prea a interesat. Și e păcat, mă rog, era păcat. Tronsonul de 16 km a fost modernizat printr-un proiect care a inclus consolidarea versanților, refacerea podurilor și sisteme de siguranță rutieră. Deschiderea a scos din izolare cele două stațiuni turistice și va crea o legătură directă între văile Șușiței și Putnei, spun autoritățile. Un drum bestial, un drum foarte, foarte frumos, cu un peisaj senzațional, pe care îl recomand mai ales motocicliștilor. Apropo de biker, la 16 și 30 de minute, organizatorii Bucharest Town Charity Run vin să ne vorbească despre evenimentul care se apropie. Rămâneți cu urechea pe Rock FM să aflați cât mai multe amănunte despre acest eveniment caritabil.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Edwin Collins, Girl Like You, 16 și 30 de minute. M-am zis că avem musafiri și astăzi și ne pare foarte bine pentru că avem niște musafiri speciali care au pus la cale un eveniment special. Un eveniment pe care cel puțin comunitatea Moto l-așteaptă cu nerăbdare, deși nu este dedicat doar comunității Moto, e un eveniment dedicat tuturor celor care vor să dea o mână de ajutor. Bucharest Town Charity Run se numește. Muzica unește, împreună salvăm vieți. Așa că am invitat astăzi aici în studioul Rock Driver pe Mirela Caracote. Asociația oferă în dar un zâmbet.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua! Am zis bine Caracote, da?
1: Da, da, foarte bine.
0: Că spuneai că se mai întâmplă să spună Teracote sau...
1: Nu, Karaoke.
0: Karaoke, karaoke, okay, da, să vezi la mine, la Hrubaru cu mine.
1: Dar nu pot imagina
0: eu. Așa? Șurubaru, mi-a spus cineva. Și domnul Mihai Stan, Asociația Big Red Crew, Bucharest Town, organizator Bucharest Town Charity Run. Salutare, Mihai!
2: Salutare și bine.
0: Mamă, ce încet vorbiți, dar veniți vrei mai aproape.
2: Așa, hai, cu.
0: Da, voi obișnuiți să țipați și acum ca să nu deranjați. Deși luni când am fost în pub universității, unde a avut loc un soi de conferință de presă, ce a fost aia?
1: O întâlnire cu prietenii, să spunem, da. Mai degrabă, da.
0: Așa, unde amândoi ați vorbit foarte frumos și cu emoție despre acest eveniment. Și Mirela, o să încep prin a spune că practic tu ești principala vinovată, după care Mihai a luat inițiativa, pentru că tu ai o poveste foarte interesantă. Vrei să ne spui câteva cuvinte, dacă nu te deranjează?
1: Cumva s-a întâmplat să ne întâlnim. Mihai ideea o avea de ceva timp. Eu am o asociație cu care mergem de câte ori putem la Institutul Clinic Fundeni, la copiii bolnavi în mare parte de leucemie și boli de sânge, deci tot.
0: Înainte să continuăm, nu știu dacă am precizat, este un festival caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru achiziția de echipamente medicale destinate copiilor tratați la Institutul Clinic Fundeni. Trebuia să începem cu asta.
1: Exact, nu e problemă, da. Și cumva eu am pornit dat drumul acestei asociații din experiența pe care am avut-o eu ca și pacient pe secția de hematologie. Eu am avut un cancer limfatic, să spun așa, ca să înțeleagă toată lumea, se numește limfom Hodgkin, în stadiu 4, extrem de avansat, cu determinări osoase pulmonare și mă opresc aici, că mă rog, eu râdeam că după ce am făcut PET-CT-ul eram ca un pom de Crăciun aprins. Adică am așa arăta corpul meu și cumva după această experiență, ținând cont de faptul că eu am avut șansa să mă tratez în afara țării, întâmplarea a fost în 2012, când sistemul medical din România nu era încă aliniat ca în acest moment. Și atunci mi s-a dat o schemă de tratament pe care ar fi trebuit să îmi procur eu medicamentele să pot să
0: fac. Bun, ai trecut printr-o poveste dureroasă, da. Când ai scăpat din ea.
1: Când am scăpat din ea, am zis că trebuie să fac ceva pentru sistemul nostru, să, în primul rând, pe partea emoțională a pacienților, pentru că eu m-am confruntat cu o problemă în care am fost izolată de toți cei apropiați. Și atunci am zis, ok, hai să văd ce pot să fac. Și m-am dus către zona de copii. De ce? Pentru că acolo, cumva, suferința se multiplică.
0: Oh, da.
1: Pentru că părinții sunt nevoiți să stea și ei internați cu copilul și pe o perioadă mult mai lungă, pentru că tratamentele la copii sunt făcute pe perioade foarte lungi, corpul lor fiind destul de firav. Și așa am pornit asociația, gândindu-mă că trebuie să dau înapoi din ceea ce eu am
0: și la un moment
1: simțit.
0: Dat, drumul tău s-a unit cu al lui Mihai,
1: exact.
0: Și a spus la cale evenimentul ăsta.
1: Exact.
0: Mihai,
2: fără să știm, foarte multe cunoștințe comune am descoperit din mai multe zone,
1: exact.
2: Ale sportului, ale muzicii, și cumva totul a fost natural.
0: Cât de greu a fost să pui la cale într-un timp relativ scurt un asemenea festival de asemenea învergură, care are loc, ce să vezi, mă rog, pe Arena Națională, undeva lângă.
2: În exteriorul Arenei Naționale.
0: În exteriorul Arenei Naționale.
2: Zona Maior Coravu. Intrarea se face din Maior Coravu.
0: Spuneai și luni acolo, în pub, la conferința de presă, hai să spunem așa, că nu ți-ai imaginat că o să-ți iasă lucrurile atât de repede și că oamenii au fost receptivi.
2: Lucrurile au plecat târziu, foarte așa. Târziu. Ideea este de minim 3 ani de zile. Dar ca aprobări, ca organizare, lucrurile au plecat târziu.
0: Așa.
2: Și atunci, dar eu zic...
0: Păi eu zic că a ieșit destul de bine. Dacă, uite, poți să ne spui și artiștii. Noi avem un spot, nu știu dacă l-ați auzit, cu artiștii din țara rock. Dar știu că sunt 3 seri cu hip-hop,
2: sunt 2
0: cu rock.
2: Serii de rock.
0: Două seri de rock, așa?
2: Avem vineri, duminică, seri de rock și ziua de sâmbătă
0: cu hip-hop.
2: Urban. Urban și...
0: Am înțeles. Păi zine, na, nu știu, paraziții?
2: Avem paraziții, așa? Avem Cerebel, avem Dangerosu,
0: așa?
2: Cabron, Macanache,
0: și pe...
2: avem Cargo, avem Phoenix,
0: așa?
2: Avem Anton,
0: Natalia Bendre,
2: Natalia Bendre, avem și o trupă mai tânără, Deep Zone, okay, care la fel cântă în deschidere.
0: Am înțeles că o să fie și un run prin București, sâmbătă, un marș, da, al motocicliștilor.
2: Da, deoarece eu fac parte din comunitatea de motociclești, uh-huh, am zis să dăm startul cumva acestui festival, acestui proiect. L-am dat în luna mai, chiar în curte la spital, am avut o acțiune unde am turat motoarele pentru cei mici, am creat o emoție pentru ei. Ei erau la geamuri și noi eram pe o ploaie destul de...
0: Am văzut imagini, să știi că o acțiune...
2: Și au fost câteva minute cu o sănătate, da, puternică.
0: Îmi dai voie să mă laud și eu puțin cu comunitatea Bikers for Humanity.
2: Da,
0: preț de câteva minute anul trecut, atunci când am fost la Marie Curie și am pregătit șantierul pentru continuarea acelui spital. Evident, copiii și-au dorit să vadă motociclete, au venit câțiva de-ai noștri, au lăsat lopata deoparte și ce mai aveau ei, roabe, și au luat motocicletele și, mă rog, copiii care au putut fi deplasabili până jos. Îmi imaginez ce a fost în sufletul vostru când ați văzut bucuria celor copii, pentru că și noi am trăit așa ceva.
2: S-au urcat inclusiv pe secții și recunosc. Am
0: făcut, da,
2: 20 de kilograme, poate. Am ajuns sus în capul culoarului, n-am putut să intru.
0: Am trăit.
2: Când am văzut imaginile după aceea...
0: Da. Bun, deci avem hip-hop, avem rock, exact, avem de făcut o mulțime de fapte bune, da. Se întâmplă în weekendul 17-19 iulie în București. Bănuiesc că se intră pe bază de bilet, abonament.
2: Bilet și abonament pe 3 zile sau abonament de o zi. Programul este de la 11 dimineața până la 11 seara.
0: Așa.
2: Iar în prima parte a festivalului avem foarte multe activări pentru copii, de la sporturile de contact, arte marțiale, avem 3 școli implicate în timp de zi, în demonstrații și antrenamente. Avem salon de tatuaje cu demonstrații și cu tatuaje pentru copii și...
0: Da, la temporare, să nu, da, se panicheze părinții.
2: Nu. Avem stand cu activare pentru adopții de animale.
0: Foarte frumos, da. Aspa, cine?
2: Nu Aspa.
0: Nu, altcine. Nu, okay, Aspa. Okay, nu contează.
2: Avem școală moto parteneră care va avea un mini poligon.
0: Școala moto altfel.
2: Exact, da. Școala moto altfel.
0: Așa?
2: Care va face demonstrații și cursuri defensive și ce mai e în plan acolo. Și multe jocuri pentru copii.
0: Dacă vor să se intereseze de absolut tot ce ține de acest festival, trebuie să intre pe bucharesttowncharityrun.ro.
2: Exact.
0: Acolo sunt toate amănuntele. Mirela, e un festival caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru achiziția de echipamente medicale destinate copiilor tratați la Institutul Clinic Fundeni. În câteva cuvinte, așa, cam de ce aparatură ar fi nevoie?
1: În momentul de față, nevoia cea mai mare este de a reuși să echipăm o salvare cu tot ceea ce este necesar. Asta este în momentul de față, după care mai este nevoie de aparatură pentru zona de analize, plus medicamentele care sunt, de fapt, sunt suplimente alimentare, uh-huh, care nu sunt decontate de casa de asigurări și care numai un flacon costă undeva în jur de 300 de lei și părinții sunt nevoiți să și le achiziționeze din banii lor.
0: În cazul în care nu pot ajunge la acest festival și totuși oamenii își doresc să ajute, cum o pot face?
1: Pot cumpăra biletul fără să vină. Mi se pare că e o modalitate care cumva se duce tot în direcția festivalului în momentul de față. Noi încă nu avem comunicate conturile asociației, dar urmează să facem și asta.
0: Păi cam trebuie.
1: Da, trebuie.
0: Ca să faceți, da, o treabă.
1: Trebuie, exact.
0: Bine. Mulțumesc mult de tot. Țineți minte datele astea, 17-19 iulie, prima ediție de Bucharest Town Charity Run. Sper să vă țină Dumnezeu bunul obicei și să vă iasă toate din plin. Uite, mulțumim, că atunci și... când se uneți niște suflete și niște oameni buni,
2: lucrurile se întâmplă,
0: da, chiar și foarte repede, spre surprinderea multora dintre noi. Hora mare pe motoare, că tot ne întâlnim cu cavalerii rocului românesc acolo. Păi, ne vedem la locul faptei, nu?
1: Mulțumim!
2: Mulțumim mult de susținere!

0: Fleetwood Mac și Everywhere aici în Rock Driver, cu salutul de rigoare de la colegul Doru Rocăr Ionescu, cel care ne anunță că în această seară de la ora 19 are o ediție foarte, foarte interesantă de Pulse Rock. Cum necum, timpul a trecut și ediția din seara de față poartă numărul de 165. La cât? Mai multe. Între timp, știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
10: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
11: Rock-ul nu se explică, se simte.
12: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
11: și încă zeci de alte trupe anunțate.
12: Rockstad 2026.
11: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
12: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
11: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
12: Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber.
11: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
12: Te chem!
11: Bilete pe getin.ro.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: incendiu rachetele, a anunțat președintele american Donald Trump la summitul NATO de la Ankara. Acest lucru ar putea consolida capacitățile de apărare ale Kievului, adaugă Trump. Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată, calitatea de asigurat ar urma să se verifice exclusiv electronic prin sistemele CNAS. Asta potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de USR și UDMR. Și peste 5.000 de anunțuri online false postate de un grup infracțional găsite de DIICOT. Gruparea spălgea conturile online ale unor companii germane și posta anunțuri privind diferite bunuri, în special autoturisme. 30 de persoane au fost păcălite, prejudiciul se ridică la aproximativ 800.000 de euro potrivit autorităților. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

Unul dintre cei patru magnifici, domnul George Harrison, My Sweet Lord. 1969, data de 8 iulie, George Harrison înregistrează piesa Here Comes the Sun alături de Ringo și Paul. Unde era John? Era la spital. Era internat în urma unui accident de mașină. Harrison a scris piesa la începutul 1969. S-a întâmplat în casa de la soara prietenului său, Eric Clapton, unde acesta a ales să evadeze pentru o zi, asta să evite să participe la o întâlnire la organizația Apple Court a trupei Beatles. Versurile piesei reflectă alinarea pe care o simțea la sosirea primăverii și răgazul temporar pe care l-avea de la afacerile trupei. Eu îmi dau seama ce a simțit omul, pentru că eu sunt unul din oamenii care au nevoie de așa ceva. Măcar o zi liniștită undeva la țară. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: formația și-a încheiat turneul mondial M72 pe 5 iulie cu un concert pe stadionul din Londra, iar unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost omagiul adus lui Ozzy Osbourne și, evident, trupei Black Sabbath, la exact un an de la concertul eveniment Back to the Beginning desfășurat în Birmingham. Informația a fost relatată de Loudwire și preluată de toată lumea, inclusiv de site-ul nostru rockfm.ro, printr-un articol scris foarte mișto de colega Anca Niță. Înainte de interpretare, Robert Trujillo s-a adresat publicului și a amintit de concertul Back to the Beginning, organizat la Villa Park, ultimul spectacol al lui Ozzy și al formulei originale Black Sabbath. Găsiți detaliile pe site-ul nostru pe rockfm.ro și, evident, filmări de la acest moment emoționant. Ne întoarcem minte, n-aș rămâneți cu Rock Driver.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

The Pretty Reckless, Just Tonight. Ia fii atent cine își caută job mâna sus. Și ce job? Antena 3.0 anunță astăzi că familia regală britanică vrea să-și consolideze prezența în mediul online și caută specialist care să realizeze conținut video și foto la standarde profesionale. Persoana selectată va avea responsabilitatea de a planifica, filma, edita și publica materialele video și fotografii de la vizitele oficiale, angajamentele publice și inițiativele la care participă membrii familiei Windsor, atât în Regatul Unit cât și peste hotare. Wow! Pot să pariez că postul ăsta va fi foarte repede ocupat de un român, la câți influencer și specialiști în content video avem noi în țărișoara asta. Pur și simplu, majestatea sa poate să aleagă un român la întâmplare. Rock FM. It rocks.

0: Dac și de Zeiță. Ce-au făcut lupușorii la BAC? La Cluj a fost bine. 14 licee au avut rata de promovabilitate 100%. Între timp, Libertatea ne anunță că 32 de licee din România au avut o rată de promovare de 0% la examenul de bacalaureat 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, potrivit datelor furnizate de platforma bacplus.ro. Cele mai multe dintre acestea, adică 28 la număr, sunt licee tehnologice. De data asta, sper să mă înțelegeți, nu sunt foarte încântat să dau numele acestor licee, așa cum am făcut-o în cazul Clujului ieri. Avem știri la ora 18, ne auzim ora viitoare.
1: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
7: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
7: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
7: Rock FM.
8: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsite toate deciziile Congresului PNL suspendate. Decizia Tribunalului București este executorie, dar nu definitivă, deci poate fi contestată. Conform Digi24, hotărârea vizează inclusiv noua conducere a partidului și modificarea statutului. Tribunalul a dat dreptate taberei anti-Bolojan. Este a doua decizie favorabilă acestei tabere. Săptămâna trecută, același tribunal suspendase decizia de convocare a Congresului. Între timp, președintele Nicușor Dan exclude atât varianta Sorin Grindeanu, propus de PSD, cât și varianta Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, drept premier. Asta pe motiv că niciuna nu strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții la Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou executiv.
2: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principala responsabilitate.
1: România are guvern interimar de mai bine de două luni. Avertisment dur al șefului NATO pentru Rusia, aflat la summitul de la Ankara, Mark Rutte a subliniat că NATO este o alianță defensivă, însă a avertizat că orice atac asupra teritoriului aliat va primi un răspuns pe măsură.
3: Această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă. Nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi.
1: Și memorandumul semnat de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră se va extinde. Un amendament a fost parafat tot la summitul NATO de la Ankara. Misiunile pentru protecția infrastructurii critice submarine vor fi astfel extinse. Memorandumul a fost semnat acum 2 ani, iar comanda misiunilor se face prin rotație pentru mandate de câte 6 luni. Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. De asemenea, sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme instabilă mâine în majoritatea regiunilor. În centrul, estul, sudul țării și la munte sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock.

Phoenix, fata verde. Cu trupa Phoenix m-am întâlnit la Bikers for Humanity Rock Fest, acolo la Brezoiul Lumii, unde au susținut un super concert, așa cum au făcut-o și weekendul trecut la Transalpina Fest. Pe frigul ăla la prazi, mi-aduc aminte, erau 7-8 grade, dar nimeni nu s-a dus la cazare. Așa că toată lumea a stat acolo, a cântat toate piesele la frumoase și a dansat până la final. Din nou, felicitări Phoenix pentru un show de senzație. Cristi Crumaru, sunt salutare, am intrat în ultima oră de Rock Driver pe ziua de astăzi. Nu uitați, de la ora 19 avem Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu.

0: Remember Everything, Fighting a Dead Punch aici în Rock Driver. Da, o încântare ca de fiecare dată pentru pavilioanele mele clăpăuge. La modul cel mai serios, între timp pe site-ul nostru pe rockfm.ro a apărut un nou podcast, Punctul pe știri, cu Magda Grădinaru. Binele comun, lege și filantropie, pornind de la cazul Dumbrava, invitat antropologul Simion Pop. Găsiți podcastul în întregime pe rockfm.ro. Dați acolo căutare, episodul 141.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: The break's over. Ready to rock?
8: Tune it up.

este 36 Seconds to Mars. De unde și vorba. Dar stai, am visat că am născut. Dar stai, citam pe site-ul peroz.ro că o tânără mama din Canada a trecut printr-unul dintre cele mai șocante momente din viața ei, chiar în ziua în care a adus pe lume cel de-al treilea copilaș. Carolina Moreno spune că a născut în timp ce în timp ce dormea. Iar nimeni din salon nu și-a dat seama că bebelușul venise pe lume. Micuța a fost descoperită câteva minute mai târziu cu fața în jos, ascunsă sub un morman de pături. Cred și eu că s-a ascuns sub un morman de pături când a văzut în ce lume a venit. Da, era mișto dacă erau și ceilalți doi frățiori de față. Cântecul se scria singur. Look at your sister!

0: Da, cu 21 Pilots vă întâlniți anul acesta la Electric Castle, City Walls la final de Rock Driver. Înainte să-mi iau jucăriile și să plec, vă reamintesc că miercuri fiind de la ora 19, adică peste doar câteva minute, începe Pulse Rock cu Doru Rocker Ionescu. Mâine, dis de dimineață, de la ora 7, se întoarce domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vă întâlniți cu Alin Dincă, de la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, în Rock Driver de la 16. Cristi Hrubaru, sunt seară frumoasă să aveți și să ne auzim sănătoși! Pa!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 RON, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 RON, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: We'll be back soon. Rock FM.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Sport by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Puls Rock. Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat, ai repetat.
1: Povești discografice cu cântec.

Salutare, de-i posibil fără soare, Doru Ionescu și Sorin Turcin se stropșesc în difuzoare. Foarte bun concertul Om la Lună de 7 ani, mai mult decât am sperat. Pe Grimus îi știam mai bine, dar m-au surprins și ei la Maximum cu invitarea solistului George de la Travca. Duminica viitoare, The Best of Remix de la TVR3 vă propune o ediție cu Nuțu Olteanu și Guts and Grace, plus lansarea cărții despre Electric Chords, cred că și ultima pe care am publicat-o, deocamdată. Pentru că în 3 octombrie, aceeași gașcă suedeză cu șef, solist și super chitarist român vine la The Pub să mai auzim și din piesele originale lansate anul trecut pe albumul Procrastinators, cum e de scântec. Atenție, o să fie cu încă o solistă, Cherry Patterson.

După concertul Survolaj de la 3 Bețivi Bar Fest, mi-am adus aminte că anul ăsta se fac 3 decenii de la explozia următoarei trupe a solistului poet Daniel Silvian Petre, Kin, care a lansat în 96 un volum de poezii Overdose, aproape o carte obiect, și cele două discuri, deci într-un singur an, Rezerva de Spital și Angro, de pe care ascultăm des, puncte, puncte, cântec pentru muribund.

Atenția fanilor Survolaj, o postare din aprilie de pe Facebook-ul trupei Kin, care le va tulbura mințile până în toamnă. Iar eu îmi revin la vară pentru un debut pulse rock întârziat, Manifester Generator, cu piesa de pe compilația Music for Humanity, care, by the way, cântă pe bogatul afiș de la Petroșani, al tradiționalului Baroque Fest din 17-19 iulie. Wow, ce onorantă adunare! Felicitări clubului legendar! Revin la afiș miercurea viitoare, acum vă atrag atenția asupra lui Denis Păuna, liderul de la Manifester Generator, care reîntrupează inedit și cu succes pe YouTube, ca să nu zic că remixează, hituri rock din diverse perioade, în stilul altor trupe din generații diferite. Un fel de rockul carantinei internațional, absolut încântător pentru

Hades, recomandare de la Buzz Media, respectiv o piesă lansată acum 2 săptămâni de un cantautor care face valori în rândurile publicului tânăr foarte. Vlad Corp este și coprezentator al emisiunii TVR Tonomatul de pe 2, dar nu de acolo am aflat de el, ci la recomandarea expresă a organizatorului Zilelor Nordului de la Darabani, Ștefan Teișanu, când cu remixul Despre rocul botoșanilor. Ștefan, având expertiză puternică și cu Jazz in the Park și crescând odată cu rocul nostru alternativ, și rămânem în Moldo Muzicorama pentru a-mi respecta promisiunea de data trecută cu piesa Resurrection a ieșenilor Yellow Ravine, locul 2 la secțiunea Hard and Heavy a Band Clash-ului de la Odiseea Rock Fusion 2. Solista mi-a adus aminte de Electra Telehoi de la Watchtower, trupa de constanțene Hard Rock din anii 90. Ce zici, Lucas?

ciobolanii și canalele ca temă lirică și vizuală. Am citat din comunicatul din aprilie. Alte amănunte la Temniță Records și fanzinul Paginile din Criptă. Old School Death Metal Ultra Morbid cu Tales of the Macabre, care dă și numele albumului tribut după 40 de ani de la lansarea piesei Slaughter.

Am mai zis de concertul de lansare a scurtmetrajului Vatos, care se întâmplă la The Pub vinerea asta, cu Cheops, Vexa și Black Tulip. Pe aceștia din urmă, adică puștanii din acel hub cultural de la Buftea, îi ascultăm la final de repriză cu a doua piesă aici, Lost in Silence, și îi așteptăm cu ceva nou.

0: Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Commercials out. Rock.
7: Wolf Rock din cordul

0: weekend plin de jazz de la Timișoara până la Vâlcea, cu trei scene, inclusiv aceea de grotă din Ocnele Mari, și a plouat între ghilimele cu soliste române ale genului. Acum am ascultat-o însă pe Elena Mândru, una dintre cele mai mari și tari din Finlanda, care a mai desantat pe aici cu câte un nou proiect, inclusiv jazz simfonic. Elena are și un remix pe YouTube-ul TVR, impresionant. Acum ați ascultat un pic din Three Little Words, de pe al șaptelea ei album The Second Time Around, lansat de Ziua Americii. O apropiere nouă de piese clasice americane din perspectiva cercetării doctorale de la Academia Sibelius din Helsinki, respectiv Second Chorus și, nu intru în amănunte, de frica domnului nostru Claudiu Cârțână, care abia așteaptă să arunce cu emfază celebra-i sintagmă cum era Sorine.
1: Puls Rock, dintre sute de arhive private, așa ceva nu există.

Eu sau tu, a doua piesă tot veche, după fix un an la Puls Rock, cu Băcăoanii Ziși luni la teatru. Atunci, cu regretul că nu mai știam nimic de ei. Peste două săptămâni se reactivează pentru un recital la Crossroads Motorrock Festival pe insula de Agrement din Urbea Natală. Ce frumos e când o astfel de manifestare cu Phoenix și Coma în cap de afiș găsește loc și trupelor locale, inclusiv celor la început de drum, că e și Band Clash pe afiș. Și mai văd la Bacău asociația Brothers of Rock, un fel de Sibiu Sounds, dacă ați văzut remixul cu rockul Sibiului. Tot acolo vor putea fi văzuți Bruma, pe care i-am difuzat în ianuarie și mai, de fiecare dată cu câte o piesă cu voce, ambele foarte bine produse. Că înainte vreme băgau instrumental, poate până miercurea viitoare ori mai trimite ceva, că dacă o iau comparativ, înregistrările de acum 4 ani nu se pun. Acum să fie tot de pe afiș Drifted, că nu i-am mai auzit din septembrie, Born to Lie.

Rămânem cu recomandările în Moldova, mai precis la Open Camp Vaslui, ediția 17, unde sâmbătă asta vor cânta, deci în seara de rock, Alternosfera, Robin and the Backstabbers, Taking Back August și Hands, stop joc pentru locul al doilea din finala Eurovision România, care la sfârșitul lui iulie cântă și la Rockstad Extreme Fest, prima ediție de la Ghimbav. Dor rămâne încă cea mai recentă piesă a lui Justi și compania, acum difuzată și la Pulse Rock.

Ziceam la Vaslui și de Taking Back August, care au avut o primăvară de senzație cu piesa Contratimp și clasarea între primele patru trupe în concursul internațional Planet Rocks Europe. Dacă sâmbăta viitoare TVR Cultural redifuzează remixul aniversar Posada Rock 40, unde bucureștenii au câștigat premiul întâi în 2022, clar se întorc și la pur.

I-am tot difuzat pe brașovenii We Are Numbers, așa că a trebuit să mă întorc până la primul lor video single, A New Dawn. Motivul? Concertul de la Frogstock, care se întâmplă la Târgu Secuiesc în weekend. Asociația motoriștilor cu nume asemănător promite sâmbătă gulaș de fasole gratis, mamă soacră, dar și defilare în centrul vechi, concurs de băut bere și, atenție, tradiționala aruncare cu piticul.

0: Sorine, săptămâna viitoare mă duc la orele să încurăț urechiușele. Te ajut și pe tine cu o recomandare? Că de atâta metalcore, mădularele mă dor. Ce zici de un pic folclor? După jingle, cum zici tu că e mai bine?
1: Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu.

pentru Fanda la vremea sa Rock cu vioară, pe care l-am tot băgat în seamă în dosarele Pulse Rock de acum vreo 2-3 ani. Etno Rock Post Phoenix, ascultăm Curtea Regală mixat cu Hora de pe Arborele Vieții, album 97 al constanțenilor Agarta. Era prin 2000 la festivalul de la Mamaia, când Costi Ioniță de la Valahia lui Mihai Trăistariu, care atunci funcționau în trio, nimeni altul decât reinventatorul manelei ala rumen, mi-a mulțumit pentru premiul de la Young Rock for Youngs, Piatra Neamț. Mă rog, nu am fost singur în juriu. Am tot promis, dar abia acum am găsit piesele la bateristul Mișu de atunci, ulterior la Interitus Dei, Magica, mai încoace la 9.7 Richter, etc. Deci Costi Ioniță la voce și claviaturi și Traian Boală la violă, în vremea când nici Zdob și Zdub nu erau etno.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Să

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
1: Puls Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

0: cea mai recentă compoziție semnată Călin Pop Solo, primită de la Universal Music, se numește Pustiu. Nu am cum să nu o pun în legătură cu plecarea dintre noi a fostului chitarist din echipa și epoca de aur, celelalte cuvinte, Radu Manafu. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
1: Puls Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Mulțumesc constanțenilor colonist pe lună pentru noua înregistrare Noi Nu Știm. Ar cam trebui să se facă și masa critică la noul album mult dorit și mai mult decât atât să se întrupeze și pentru concerte, că de ceva timp grupul s-a transformat în proiect de studio. Dacă vă întoarceți pe scenă, promit să vă abordez în remixul dedicat rock-ului de la Malul Mării. Am zis? La final, două recomandări referitoare la aceeași aniversare cu mare cântare de la arene. La 20 de ani de la lansarea Alternosfera, orașul 511, maxi rockerii alternativi și deopotrivă moldoveni se sărbătoresc pe 11 iulie cu conaționalii Snails în deschidere. Săptămâna trecută am postat și eu concertul de lansare din Club A pentru emisiunea Remix și TVR Cultural din urmă cu două decenii. Incredibil ce drumuri de noroi au fost pentru Alternosfera să răzbate spre noi. Un album cult care, pe cât de celebru azi, pe atât de greu a ieșit la lumină atunci. Seară cu amintiri cântate vă doresc, Doru Ionescu și Sorin Turcin, numai la Rock FM.

0: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Cântă cu mine, dacă cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Surjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
2: Bucharest Town Charity Run
1: este festivalul care aduce împreună muzică live,
2: comunitate moto și experiențe pentru toată familia.
1: Cu un scop:
2: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
1: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre.
2: Bucharest Town Charity Run.
1: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
2: Susținut de Rock FM.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival,
2: între 21 și 26 iulie.
1: 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong.
2: Powered by Rock FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Pizzașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Cu mine,
6: cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Jex, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Commercials left the building.

0: Tisgala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza...

0: asta.
1: 38 de grade.
0: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
1: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
0: E puțin.
1: Incredibil.
0: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mie frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Miracul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Mello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem.
1: Bilete pe getin.ro.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.